այսօրն անցավ իմ գյակես մի օր, չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունով, օրնով

ծաղիկներով ու ծարերով Հիշիր, որ նախ քեզնից առաջ այնտեղ անցա Եվ աչկերիս լույսը պայծառ հողը հիմա

հիշիր, որ նախ քեզնից առաջ ես եմ տեսել, և շուրթերիս վայել կնանում հող հիմա։ Երբ կգրգես թևերիդ մեջ դու հեշտագին,

հիշիր, որ նախ կեզնից առաջ այնտեղ անսա, եվ աչկերիս լույսը պայծար հող էիմա, եվ ձերքերիս հրայքը վար հող էիմա, եվ ճակատիս ծոլքը վջիտ հող էիմա,

Հայ աչքեր, աչքեր թաղցոտ Դուք միշտ խոնար, դուք միշտ անճար

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դակնաբիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքնելուս, բժշկաբես շորշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ձայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարդասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ եւ գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության են հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուց որ դժողը դեղացի գին մնե, իսկ թեպքը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 եւ 12 տարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն 1-ն զինվորներն 1-ը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ ծերպակալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լքած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպակալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական աբացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական կորձիչներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Կառավարության։ Արցախ Միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Կառավարության, խնդրելով ցերնարգել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության եւ աջակցության նամակներ քրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարադեպ գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Կառավարության գփոխանցե 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը եւ հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները եւ ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններով վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ դեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը գուսումնասիրի խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները եւ առաջարկները կգիսենք զանոնք կվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այն գարուցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած են, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի պեսա Միքայել Մինասյան աբորինի քույրի կորձով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելին նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Թադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր թադախազության աբորինի ձագում ունեցող քույրքի բռնակացման կորձերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի և Չախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու կատարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երգերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բալանսի հայկական ցանայսպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ և գրագած դեղացի գնոջ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության են հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին։ Ան ծերպագալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուց որ դուժողը դեղացի գին մնե իստեպկը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 տարեկան զավակները։ Ըստ ասկային ամդանկության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին ադրբեջանի բետական ամդանկության ծառայությունը Հայաստանի ասկային ամդանկության ծառայության դեղյակ բահաձեր, որ ադրբեջանի զորամասերեն մեգուն զինվորներեն մեգը անհայտ հանգամանքներու մեջ լկած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ ծերպագալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լկած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ ծերպագալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընդրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ապացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը բարձի թողի վիճակի են, գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմէ։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական կորձիչներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասցեակրված նամակները հանձնված են Հայաստանի Ղարաբարության։ Արցախ միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի Ղարաբարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ գրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի Ղարաբարության գփոխանցե 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններով վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ դեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը գուսումնասիրի խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները եւ առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը այն կառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած են, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միկայել Մինասյան Աբորինի քույրի կորձով հրավիրված է թադախազություն։ Միկայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրաբարագային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներգայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույրքի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերբությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու գադարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երգերու գադարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

0: Եվ սուր տրոշակը ծածանի աչտե։
1: Հայրենիքի ծածանի աչտե։
2: Հայրենիքի ծածանի աչտե։
0: Եվ սուր տրոշակը ծածանի աչտե։

հաշնել այս աշխարհի գանձերը, ամենը ձեզ, իսկ ինձ թողեք հուշերն ընդդիմ, և նյարդերից հուսված կյանքիս էջերը։

ներկային ձեր մարտնչած պարքերը, իսկ ինձ տողեք ընկերներիս սրտերն ազմի, և տարերքին տրված խելար օրերը,

Ժորժան, եթե մենք ես ձեզ ասի, որ հայի աչքերից ավելի սիրուն աչքեր կա, սուտ ասում, թե ավատակ, այս գեղեցիկ երկը։

Հայ աչքեր սիրուն աչքեր, սև ամպեզ է սպատել դարեր, սև իշն է ձեզ մաշել տանջեր, ձեզ իշպի արել տարեր, հույս է մեջ ակաչքեր տրտում, էս ունց դարձակ այստեր խնդում։

Երկնչույն բախտաս կարդացի Հայացքի մեջ մոխրացած Հակիսած այն ինչ շշնջած Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած Որին գնացքն արդեմ մեկնել է Ես ուշացել եմ նրանից Ով որ իմ սիրտը գովացել է արդեն

Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյան աբորինի քույրի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միքայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերապերելի նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Տադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր տադախազության աբորինի ձագում ունեցող քույրի բռնակացման գործերով վարչություն, ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծրագրագետներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազամագերությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու կատարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երկերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հրաշքն ունի հստակ, անուն ու ազգանուն, երբ ծնվում է քեզնից մեկը, թող որ ես աշխարում, ամեն փոքրիկ անուն, բռնի

չեմ պատկերացնում անգամ դու սեր ես ու պետք ես ինձ թե հերվում լինես կգամ դի ես զերքում անգամ դու սեր ես ու պետք ես ինձ

Ես խնդրում եմ երբեք, էլ ինձ չեմ եղատրել, թե որ լոր հեռացել է, ձերքն իմ դու ես թողել, բայց հիմա քեզ կասեմ, առաջվանը չեմ էլ,

ունենք մենք, ես ու դու իրար սազում ենք, վրազում ենք, որ դառնանք մենք, մենք, իմ աղջիկ յուրօրինակ ես, օրինակ ես, խենթացել եմ քեզնով,

միջավել, բան պետք չէ, որ աշխարում մարդը հավեր չէ, որ սիրում է սուրիշը պետք չէ։ Բան այն է, որ ուրիս սև եմ ես, էր զգում կես, որ ուրիս սեր ուրեմ տալու կես, ախ ինչ կան ինչ,

0: Պալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելի ընկերներ։ Ադրբեջանցի զինվորը հայկական սահման անցնելով մտածե Սյունիքի Շաքի քյուղ և գրագած դեղացի գնոչ ոտքին։ Ասկային անվտանգության ծառայության են հաղորդեն, որ հոկտեմբեր 1-ին գեսորե յետք ժամը 2:40-ից ադրբեջանցի զինվորը աբորինի գերբով անցած է Հայաստանի սահմանը Սյունիքի մարզի Շաքի քյուղին մեջ հրազենով գրագած հայաստանի քաղաքացի մը ոտքին։ Ան ծերպակալված է։ Շաքի քյուղաբեդը դեղեցուցվոր դժողը դեղացի գին մնե, իսկ թեպքը դեղի ունեցած է իր 3 մանուկներու ներգայության։ Վնասվածներ ստացած են նաև գնոջ 15 և 12 տարեկան զավակները։ Ըստ ասկային անվտանգության ծառայության 2 օր առաջ սեպտեմբեր 29-ին Ադրբեջանի Պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության դեղյակ բահած էր, որ Ադրբեջանի զորամասերեն 1-ն զինվորներեն 1-ը անհայտ հանգամանքներու մեջ լքած է ծառայության վայրը։ Ադրբեջանի գլխավոր տադախազության հաղորդմամբ Հայաստանի տարածքի մեջ սերպակալված ադրբեջանցի զինվորը Նասիմ Մուսայևն է, որ 26 սեպտեմբերին լքած է Լաչինի իր զորամասը։ Գաղորդվի, որ 38 տարեկան դուժած հայ գնոջ կյանքին վտանգ չի սպառնար, ան տեղափոխված է Երևան։ Ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսայևն ալ սերպակալված է վիրավոր վիճակի մեջ։ Ընդդիմությունը անմիջապես ահազանգած է։ Հոյիտա Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնած է, որ այս դեպքը ցույց կտա Հայաստանի սահմաններու անպաշտպանության աստիճանը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը դիտել կտա, որ այն ինչի մասին նախազգուշացած էին ընտրություններու ժամանակ դեղի գունենա ալ ավելի արագ, անոնք արդեն հոս են մեր դան մեջ, ասիգա հերթական ապացույցն է, որ Հայաստանի պետական սահմաններն ու քաղաքացիներու անվտանգությունը Պարտի թողի վիճակի են։ Գայտնվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության կողմը։ Նշենք, որ բազմաթիվ քաղաքական կորդիչներ գբահանչեն ադրբեջանցի զինվորը փոխանակել Բաքուի Պանդերուն մեջ բախվող հայ քերիներու հետ։ Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներու հասեակրված նամակները հասնված են Հայաստանի ղարաբարության։ Արցախ միություն հասարակական գազմագերության նախակա Արդակ Բեկլարյան Բաքուի մեջ բախվող հայ քերիներուն հասեակրված նամակները հանձնած է Հայաստանի ղարավարության, խնդրելով ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները զանոնք Ադրբեջանի մեջ քերության մեջ գտնվող բոլոր հայերուն փոխանցելու համար։ Նամակները ուղղված են Բաքուի մեջ բախվող 19 քերիներուն, անոնք ուղարկված են աշխարհի տարբեր երկիրները։ Քերիներուն զորակցության և աջակցության նամակներ գրելու գոչով հանդես եկած էր Բաքուի մեջ բախվող բարերար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդը։ Ան հայտարարած էր, որ երկարատև գալանքի տակ գտնվող մարդկանց համար նման նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Արդակ Բեկլարյան նշած է, որ Հայաստանի ղարավարության գփոխանցե 1254 նամակ բարունագող արգմը ուղված բոլոր հայքերիներուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրական բարդավորություն ունի պաշտպանելու հայերը և Հայաստանի քաղաքացիները, այդ կարգին բոլոր քերիներու իրավունքները և ապահովելու անոնց վերադարձը, ասաց Արդակ Բեկլարյան։ Փաշինյան գգիսը ընդրություններով վերապերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկույցին մեջ արձանագրված մտահոգությունները։ Այս մասին ան անդրադարձած է 3 լրագրողներու հետ դեղի ունեցած ջեբազրույցին, նշելով, որ Հայաստանի Կառավարությունը գուսումն ասիրե խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքներու վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակության զեկույցը։ Բոլոր մտահոգությունները եւ առաջարկները կգիսենք, զանոնք կվերլուծենք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը այն կառույցներն է, որուն առաջարկներու իրականացումը երբեք վնաս չի բերեր, ասաց վարչապետը։ Ան ընդգծած է, որ ընդրություններու գադարման վերաբերյալ խնդիրներ իրենք նաև առանձնացուցած են։ Ընդրություններն անմիջապես հետո արձանագրած ենք, որ ընդրական համագարկի մեջ պետք է շատ լուրջ փոփոխություններ գադարել, նշած է Փաշինյան։ Սուրբ Աթորի մեջ, Վատիկանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին թեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միկայել Մինասյան Աբորինի քույրի գործով հրավիրված է թադախազություն։ Միկայել Մինասյանի պատկանող քույրի առնչությամբ կազմված է ուսումնասիրության արդյունքներու նախնական ամփոփակիրմը։ Ան հրավիրված է ծանոթանալու ուսումնասիրության հիմք հանդիսացող քրեական վարույթին վերաբերելին նյութերուն և ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։ Թադախազության հրապարակային ծանուցման մեջ կնշվի, թե վերջինս իրավունք ունի ծանուցակիրը ստանալեն վերջ մեկ ամսվա ընթացքին ներկայանալ Հայաստանի գլխավոր թադախազության Աբորինի ձագում ունեցող քույրքի բռնակացման գործերով վարչություն ծանոթանալու համար ուսումնասիրության արդյունքներով հավաքված նյութերուն։ Սեպտեմբեր 30-ին Փարիզի մեջ նշվեցավ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը։ Օպերայի հրապարակի Grand Intercontinental Բանտոգի սրահին մեջ տեղի ունեցած միջոցառման ներկա գտնված են մոտ 400 հոգի։ Ներկաներու շարքին էին Ֆրանսայի նախագահի աշխատակազմի և արդակին քաղաքական գերադեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը, փոխքաղաքապետներ Օդրե Պուլվարը և Անուշ Տորանյանը, Օ դե Ֆրանս շրջանի նախագահ Իգզավիե Բերտրանը, ծերագուտականներ, ասկային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես նաև Ֆրանսայի գազմագերությունները համագարկող խորհրդի համանախագահներ Արա Տորանյան և Մուրադ Պապազյան։ Հանդիսությունը մեկնարկեց Ֆրանսայի Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Հայաստանի և Ֆրանսայի Պետական Օրհներգներու կատարմամբ, ապա ելույթներով հանդես եկան Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի թեսպան Արման Խաչատուրյանը և Ֆրանսախոսության միջազգային գործընկերության և արտասահմանի ֆրանսացիներու հարցերով լիազոր նախարար Էլեոնոր Կարուան։ Իր խոսքի մեջ թեսպան Արման Խաչատուրյանը անդրադարձավ Հայաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններուն, ներկայացնելով հավասարակշռված և հավասարակշռման արդակին քաղաքականության առանձնահատկությունները և անոր կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և շարունակական զարգացման համար։ Ան առանձնահատուկ ընդգծեց Հայաստանի և Ֆրանսայի սերտ համագործակցությունը, հիմնված երկու ժողովուրդներու բարեկամության, պատմական արմատներու և տարբեր ոլորտներու մեջ միջպետական հարաբերությունները շարունակաբար խորացնելու երկուստեք հանձնարարության վրա։ Միջոցառման պաշտոնական հատվածը եզրապակվեցավ Հանրապետական Բահագակումթի երգչախումբի կողմէ Շարլ Ազնավուրի երգերու կատարմամբ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Շնորհակալություններ, սիրելիներ, հիմա նորեն կարգը պիտանք մեր սիրելի ընկերոջ եղբայր

0: Dieu que je l'aime.
1: Il tourne dans ma tête.

Ես քեզ սպասել եմ միջանցքում դժողքի ու դրեղտի, ոնց խաղամոլն ամեն անգամ, որ գոնե կհաղթի, ոնց լավատեսը, որ սպասում ու պատրաստ նավարտ